le armadin nda fof le en godate allah ole jananda odawi o hu jegna ka o yoga yob tel o hu jegna ka anone ka huba rete o yogi billahi wallahi wal kitab ndigna arak anta mai kas anta mai le an manun le anune ate pake tom jom allah yang kam gak dem dia par kale kale kale kale bo me digne warna bagi tasu ko ipan ni tom bin ngeng ge kayo ngarwe palu digne bo pare nakwe ka ka se pare nakwe kin wage te um fanta den da ja nakwe anda ja ade billahi wallahi wal kitab babda le an manun dim le amono dudde dudde an tawarde billahi an banu tawarna in fatna nan ndor kam yo dudde an banu tayen yena dukay to in fatna nan ndor kam dudde kayon fo o heñu la fitna o winda ta fitna ta wir lohna وهو وقت نجد مصلاي وقتين إن بانده ميكي كوي تودا نغور كتيا لا يدنا فج نافتا لا يألير إنه أفجا لو إلينا ميكي وهو وقتون أبيت بالله والله والكتاب أما وفتا من أفضا يقنع يه mbak yo apa jalan ni mbak yo apa jalan nak tu nula yewin we apa jake kena diksel ko nama wat diksel ko er nama wat diksel apa dia nyawa

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ها
1: اخويا اخويا اخويا سامبا جينو
0: اخويا لا
1: ايه
0: اخويا لا دي اخا انورا موديل لا موديل سالتيكي
1: مي كان بوغي امبي لا خجاو
0: اي ما غا يو صح دي
1: سامبا جين جيغون دي
0: اي
1: سامبا جين كو دانا نيني والله
0: ما غا يو دي
1: جاي
0: جاكا جاي
1: زارا فيلا فاكا فيلا
0: هاكاي
1: انت كن ولا يا ايه nam fak wago jirin sawo
0: wetan do fak ya may wago jirin sawo
1: wa ten taw im bata no ka fak de khay
0: ah ten taw inje ma ngotin atin de
1: wallahi fi apa ya sambo ga minya dong ten
0: amin allah
1: do ko jal
0: ya kan jal way ya ga koy basiru ngir wo ga pa pa rek joka ganjal la to itam me ngit ma ga pa pa wo itam ya yo acha lighty fadi dabo isura yare jam ko ya
1: jam be kay nam bi ni
0: inwe men ba bina ko jam se kanje ko
1: jam so khay bop na ko wala dawa gro mo je ko kitane na ja ba
0: anda me je giro rajo
1: no no o bo ba so le ka ya ko o mo so de bol jam to le ka ya ko
0: ka ga ta ho ya me khala ya fa woto wa gino nan anda ta man ken me khate ga khoyole khoyole ko ya ga sangaro ko imbo imbo ka ngot kol yam aje gawe nanan gi ba hoyole
1: wa wa wa wa
0: ay ka ga na taxare nda inga anga pa me khala ya ba witam
1: yo barikala barikala ya sa ro ba ki jam
0: amin amin amin
1: o mad na ki do la ko ya sa mo mad
0: amin ya rabbal alamin
1: o mad nga no mad
0: amin
1: wa so tro ho ba ne ko pa ko du inna hong sin da ka basar kapita nam
0: Hilltop.
1: Hilltop. Sampai sampai sar mana sih dalam
0: Kau Johnson.
1: Kau Johnson. Sila alaji dengan Maron Siri Sari Mursa. Fokus. Fokus ibu jengin fokus semua deh. Kedana deh jabur tapi order yang maksudnya berterobosan semua.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Ya sam roga pindi ga santo ya sam kudu ke na ten roga sahal min tino kana pa kan na pangan pop.
0: Amin amin amin.
1: Dak ke maya tiya ke mai malo ke mai mot ke mai ko basse mai popa mai dal popa jig dal.
0: Amin wai.
1: Roga pena in ko ko butu dang roga ya.
0: Amin.
1: Bar ke salatu fatia. Kimba pop.
0: A jo kan jal wai.
1: Barikallah.
0: Ya kan jal lai. Ya koy la ci ngit mo nga pa pa toy tam nga dana rek ya sam roga ciong jam ci en pop koy